0: Rádio Orahovica. Vijesti.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji, ovo su vijesti Radio Orahovice. Prije nekoliko dana u Župnom dvoru u Orahovici održan je radni sastanak gradonačelnika Milana Babca i orahovačkog župnika prečasnog Ivice Šoha, na kojem je dogovoreno nekoliko aktivnosti vezanih uz uređenje sakralnih objekata na području grada. Jedan od dogovora odnosio se i na obnovu kapelice Svetog Roka na gradskom groblju u Orahovici. Prema dogovoru, župa će osigurati potreban materijal, dok će grad Orahovica financirati izvođenje radova. Radovi na kapelici započeli su jučer, a gradonačelnik Orahovice Milan Babac obišao je radove i tom prigodom istaknuo važnost suradnje grada i župe na uređenju i očuvanju sakralnih objekata.
2: Na inicijativu župnika Ivice Šoha dogovorili smo da se uredi kapelica na mjesnom groblju u Orahovici, na način da će materijal za uređenje kapelice osigurati župa, dok će radove izvesti komunalno poduzeće grada Orahovice o trošku grada Orahovice. Ovo nije jedino ulaganje u gradska groblja, također planiramo asfaltirati i prilaz mjesnom groblju u Šumeđu, kao i određene radove u Donjoj Pištani. Ja se nadam da će građani grada Orahovice biti zadovoljni sa izvedbom radova i sa izgledom kapelice. Mi smo prije toga uložili i donirali klimatizacijski uređaj koji bitno omogućava bolje uvjete za održavanje misa i svega onoga što je potrebno i ljeti za hlađenje i zimi za grijanje.
1: Trenutno se uređuje fasada i vanjski dio kapelice, a nakon završetka tih radova krenut će se i sa uređenjem unutrašnjosti. Prema planu, radovi na kapelici Svetog Roka trebali bi biti završeni početkom studenoga. Gradonačelnik Babac istaknuo je kako je važno nastaviti uređivati sakralne objekte koji su dio povijesti, tradicije i identiteta Orahovice, te zahvalio župi na suradnji i zajedničkom pristupu obnovi kapelice. Predsjednik Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije Dinko Begović sazvao je za danas sjednicu Županijske skupštine. Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, a početak je u 11 sati aktualnim satom. Aktualni sat Županijske skupštine izravno ćemo prenositi u programu Radio Orahovice, pa ćete pitanja županijskih vijećnika i odgovore na njih moći pratiti uživo. Nakon aktualnog sata slijedi dnevni red Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije. U sklopu 33. otvorenog prvenstva grada Orahovice u kuhanju čobanca organizatori su pripremili i posebno iznenađenje za ljubitelje nogometa. Naime, u vrijeme održavanja čobanijade na Poljudu se igra veliki hrvatski derbi između Hajduka i Dinama. No posjetitelji Orahovice neće morati birati između nogometa i dobrog čobanca. Za prijenos slike i tona s Poljuda pobrinut će se Krunoslav Drozd, pa će se uz kuhanje, druženje i glazbu pratiti i događanja s najvećeg i jedinog hrvatskog nogometnog derbija. Čobanijada u subotu počinje u 14 sati u središnjem gradskom parku, a za dobro raspoloženje pobrinut će se Štimung Band. Sport. U sklopu 8. kola prve županijske nogometne lige Papuk će sutra na svom terenu ugostiti Gradinu. Orahovčani nakon remije u Rezovcu traže novu pobjedu pred svojim navijačima, dok Gradina u Orahovicu stiže nakon pobjede protiv Orešca. Susret Papuka i Gradine na rasporedu je sutra u 16 sati na gradskom stadionu u Orahovici, a utakmicu će suditi sudačka trojka, dvojak, Lipaj i Gorički. Vrijeme za vrijeme. I za danas meteorolozi najavljuju oblačno vrijeme, bit će nešto svježije nego jučer, uz najviše dnevne oko 19 celzijevih stupnjeva. Hvala na pozornosti, ja sam Tonino Rađenović, bile su ovo jutarnje vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Dobro jutro.

oka. 6:05 minuta, lijepi pozdrav, dobro vam jutro. Lete godine. Dobrodošli još jedan jutarnji program na 957. Kišno jutro. Ljubav jedina. Da. Baš onako kako smo najavili. Temperatura zraka plus 16 celzijih stupnjeva. Ja sam Tonino Rađenović. Iako ste već budni polako ili na svojim radnim pozicijama, želim vam ugodan i uspješan radni dan. Crvena jabuka. Ide Dalmatino, Toni Cetinski. Lagano umirem u tvome si. Ali prije toga, Olivera.

I dobro jutro, Tugo. 6 sati i 10 minuta, kao što rekoh, kiša je, 16 celzijevih stupnjeva. Petak je, ljudi, 9. dan listopada mjeseca. Zaključujemo jedan lijep radni tjedan. Što nas to sve očekuje u jutarnjem do 10? Najviše, najbolje domaće i strane glazbe. U 7 vijesti medija servisa, u 8 i u 10 su naše druge i treće vijesti. Sve ćemo to popuniti sa servisnim informacijama i, rekoh, najboljim domaćim glazbom. Hoće li sutra biti čobanci ili neće, odlučit će se danas. Ali ako se već ispadala, ne vidim razloga da ovo kultno natjecanje, gastro natjecanje u našem gradu ne bude održano. Ajmo, Olivero, prosti.

Tino, Toni Cetinski, Parni valjak, Crvena jabuka. 6 sati i 13 minuta, lijepi pozdrav još jednom, dobro jutro svima vama, ma gdje god bili, uz 957. Kazat ću nešto više o vremenu, na brzinu. Dakle, oblačno s kišom danas, temperature zraka oko 19. Sutra isto može nešto malo biti kiše, ali kako kažu on, moje vremenske prognoze oko 20 sati tek. Budemo vidjeli sve. Ajmo Dalmatino isprati do kraja i Tonija. Dobro jutro još jednom.

0: svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.
1: Idemo ljudi dalje. 6.21 već. Da, na dobroj ste frekvenciji 957. Ako ste u svom ljubimcu na 4 kotača, ljudi polako vozite. Sretan put, ugodnu i mirnu vožnju. Uz najbolju domaću glazbu. Kaže opća opasnost, tvoje ime čuvam. Šaljete, pišete. Svaka čast, hvala. Budite uz nas. Dobro vam jutro.

Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji, ovo su vijesti Radio Orahovice. Prije nekoliko dana u Župnom dvoru u Orahovici održan je radni sastanak gradonačelnika Milana Babca i orahovačkog župnika prečasnog Ivice Šoha, na kojem je dogovoreno nekoliko aktivnosti vezanih uz uređenje sakralnih objekata na području grada. Jedan od dogovora odnosio se i na obnovu kapelice Svetog Roka na gradskom groblju u Orahovici. Prema dogovoru, župa će osigurati potreban materijal, dok će grad Orahovica financirati izvođenje radova. Radovi na kapelici započeli su jučer, a gradonačelnik Orahovice Milan Babac obišao je radove i tom prigodom istaknuo važnost suradnje grada i župe na uređenju i očuvanju sakralnih objekata.
2: Na inicijativu župnika Ivice Šoha dogovorili smo da se uredi kapelica na mjesnom groblju u Orahovici, na način da će materijal za uređenje kapelice osigurati župa, dok će radove izvesti komunalno poduzeće grada Orahovice o trošku grada Orahovice. Ovo nije jedino ulaganje u gradska groblja. Također planiramo asfaltirati i prilaz mjesnom groblju u Šumeđu, kao i određene radove u Donjoj Pištani. Ja se nadam da će građani grada Orahovice biti zadovoljni sa izvedbom radova i sa izgledom kapelice. Mi smo prije toga uložili i donirali klimatizacijski uređaj koji bitno omogućava bolje uvjete za održavanje misa i svega onoga što je potrebno i ljeti za hlađenje i zimi za grijanje.
1: Trenutno se uređuje fasada i vanjski dio kapelice, a nakon završetka tih radova krenut će se i sa uređenjem unutrašnjosti. Prema planu, radovi na kapelici Svetog Roka trebali bi biti završeni početkom studenoga. Gradonačelnik Babac istaknuo je kako je važno nastaviti uređivati sakralne objekte koji su dio povijesti, tradicije i identiteta Orahovice, te zahvalio župi na suradnji i zajedničkom pristupu obnovi kapelice. Predsjednik Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije Dinko Begović sazvao je za danas sjednicu Županijske skupštine. Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, a početak je u 11 sati aktualnim satom. Aktualni sat Županijske skupštine izravno ćemo prenositi u programu Radio Orahovice, pa ćete pitanja županijskih vijećnika i odgovore na njih moći pratiti u živo. Nakon aktualnog sata slijedi dnevni red Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije. U sklopu 33. otvorenog prvenstva grada Orahovice u kuhanju čobanca organizatori su pripremili i posebno iznenađenje za ljubitelje nogometa. Naime, u vrijeme održavanja čobanijade na Poljudu se igra veliki hrvatski derbi između Hajduka i Dinama. No posjetitelji Orahovice neće morati birati između nogometa i dobrog čobanca. Za prijenos slike i tona s Poljuda pobrinut će se Krunoslav Drozd, pa će se uz kuhanje, druženje i glazbu pratiti i događanja s najvećeg i jedinog hrvatskog nogometnog derbija. Čobanijada u subotu počinje u 14 sati u središnjem gradskom parku, a za dobro raspoloženje pobrinut će se Štimung Band. Sport. U sklopu 8. kola prve županijske nogometne lige Papuk će sutra na svom terenu ugostiti Gradinu. Orahovčani nakon remije u Rezovcu traže novu pobjedu pred svojim navijačima, dok Gradina u Orahovicu stiže nakon pobjede protiv Orešca. Susret Papuka i Gradine na rasporedu je sutra u 16 sati na gradskom stadionu u Orahovici, a utakmicu će suditi sudačka trojka Dvojak, Lipaj i Gorički. Vrijeme za vrijeme. I za danas meteorolozi najavljuju oblačno vrijeme, bit će nešto svježije nego jučer, uz najviše dnevne oko 19 celzijevih stupnjeva. Hvala na pozornosti, ja sam Tonino Rađenović, bile su ovo jutarnje vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica, samo hitovi.

0: Radio Orachovica. Radio Orachovica. Radio Orachovica.
1: 8 sati i 47 minuta, evo me, tu smo ponovo. Još jednom lijepi pozdrav, dobro vam jutro. 957, jutarnji program, ja sam Tonino Rađenović. Kiša stane pa krene, stane pa krene. 16,5, 17 celzivih stupnjeva pokazuje na našem pokazivaču temperature zraka. Dobro jutro ako ste se tek sada ustali, a vama koji ste na svojim radnim pozicijama od 6 ili 7, još malo pa će i gablec.

0: to nije za sreću.
1: Rekoh da će biti uskoro vrijeme i za Gablec, a restoran Ložiona za vas danas priprema pohani som, krumpir s blitvom, odnosno ražnjići i također krumpir s blitvom. Sve info na 099 302 0547. Dobar tek, restoran Ložiona.

0: Radino Merlin je ovog ljeta tri puta, tri dana za redom napunio Koševo. 210 tisuća ljudi u tri dana. Sjajni, sjajni glazbenik. Idemo dalje, džignu, pa nakon toga vatra. I to je hit. Javi se kad stigneš.
1: Samo slušaj.

0: Ja vi se kad stigneš. Ljudi, ako čitate Glas Slavonije i još uvijek ste pobornik kupovanja novina na kiosku, onda preporučam Glas, a on njemu danas donosi ove naslove. Dvije akcije u Čepinu, istraga USKOK-a zbog zamjene zemljišta i pranja novca. Bitka Dražena Tadića, prognoze nisu bile dobre, ali sport me spasio. Pripreme za Istru na Pampasu i dalje vlada optimizam. Pojačani nadzori, porez na seli, pritisak na kontinent. Nova sezona, DKBM najavio premijeru Trnoružice. Prognoza Žigman tvrdi, recesija nam ne prijeti ni u kojem scenariju. Nagrada za Dice, Željko Brdarić, Hrvatska ima znanje i potencijal. Glas Slavonije su najčitanije novine Slavonije i Baranje, stoga požurite do kioska po vaše izdanje. Što nam svira? Crvena jabuka, Tugo nesrećo. Dobro jutro!
1: Minuli dana
0: 8.58.

0: I dalje ste uz Jutarnji, sati je 9:06, zadovoljstvo je u eteru Radio Orahovice ovako telefonskim putem pozdraviti direktora turističke zajednice grada Orahovice, Marka Slavića. Marko, čujemo se?
1: Čujemo se, hvala na pozivu, pozdrav svim slušateljima.
0: Lijepi pozdrav, dobro jutro i vama. Ako ste u osobnom automobilu, molim da stanete, da poštujemo sve propise i da porazgovaramo o ovogodišnjoj čobanjari. Naime, Marko, danas je zadnji dan prijava za ovogodišnje 33. izdanje Orahovačke čobanjari. Kako teku pripreme, jeste li zadovoljni? Gledamo svi u nebo, čekamo što će Vakula reći.
1: Pa evo, što se tiče samih priprema, tu smo pri kraju, ali ovo što kažete, da, istina, gledamo svi u nebo. I nadamo se da će nam Vakula pomoći, dati neke dobre vijesti, da će se ovi oblaci malo različiti iznad Orahovice, ali mislim da to ide u dobrom smjeru i mislim da neće biti odgode. Mislim, imamo već prijavljene oko 26 ekipa, neki su me već zvali, jel odgođamo ili ne, zanimaju se, ali za sad stoji informacija da nećemo ići sa odgodom, već da pratimo prognozu, evo do nekih 12:00-1:00 popodne, pa ćemo donijeti konačnu odluku, ali za sad ostaje čobanijada, znači sutra se vidimo.
0: U zakazanom terminu, da.
1: Tako, u zakazanom terminu sve ostaje isto.
0: Gospodine Slavić, imali kakovih novina vezano uz ovogodišnje održavanje čobanijade, da čujemo one najosnovnije podatke, tko, gdje, kada, s kim, tko je organizator, tko će nas zabavljati, što ćemo sve moći vidjeti u parku?
1: Tako, ja bih vas pozvao evo ispred turističke zajednice grada Orahovice i naravno uvijek vjernih partnera lovačke udruge Vepar, koja nam daje tu veliki suport u kuhanju samog čobanca. Pozivao bih, znači, sve ljubitelje čobanca da nam se pridruže sutra u što većem broju u gradskom parku. Negdje od 14 sati ćemo početi sa dijeljenjem mesa i sa kuhanjem. Također sve entuzijaste, ljubitelje gastronomije, majstore kulinarstva da prijave, još i uvijek su otvorene prijave za ekipe, imamo dovoljno mjesta, tako da i također pozivam i sve zainteresirane ekipe da mi se jave još danas na broj koji ćeš ti Tonino kasnije objaviti, a ima i na internetskim stranicama kod nas. I eto, to bi bilo ukratko to, samo kažem da nas vrijeme posluži i nadam se da se vidimo svi sutra od 14 sati.
0: Ono što također treba reći je taj podatak da svaki kuhar dobija kilogram mesa, litru vina, stol, jel tako, dvije klupe i jedno iznenađenje. Ostavimo to iznenađenje, neka bude iznenađenje. Još nešto ili je?
1: Jedno novo iznenađenje i također, s obzirom da sutra svi ljubitelji sportskih događanja znaju da je jedan derbi između Dinama i Hajduka, odnosno Hajduka i Dinama, da se ispravim, tako da i to ćemo organizirati gledanje u parku. Kažem još jednom, ako nas vrijeme posluži, nadam se da hoće, tako da ćemo napraviti, bit će projektori, bit će mogućnost gledanja utakmice uz čobanac.
0: Da, to sam i ja htio reći, dakle Krunoslav Drozd se pobrinuo za sliku i ton sa poljuda i bit će vrlo zanimljivo i kuhati i ocjenjivati i gledati nogometnu utakmicu. Ono što je također vrlo bitno, i ove godine dvostruka nagrada, dakle stručnog žirija koja je najbitnija, ali i publike.
1: Tako je, ne bi otkrivo nagrade, to bi ostavio kao iznenađenje. Ali u svakom slučaju bit će dvostruka nagrada da stručnog žirija koji će se sastojati od tri člana i također nagrada publike koja će ocjenjivati najbolji čobanac po svom glasanju i po svojim nekim osobnim prioritetima. Tako da dvije nagrade u svakom slučaju. I također, što još nismo za utakmicu, to smo rekli, da i naravno za ove utješne nagrade za drugo i treće mjesto, to se podrazumijeva.
0: Da, naravno. Ok, Marko, ništa, rekli smo ljudima ono najbitnije, vama sretan put, ugodnu, lijepu i mirnu vožnju, vidimo se još tijekom današnjeg dana, vjerujemo da će sutra biti sve u najboljem mogućem redu i da ćemo se svi dobro zabaviti na ovogodišnjem već 33. Natjecanju u kuhanju čobanca. Mislim, brojka je respektabilna, ne može se puno gradova, općina i mjesta pohvaliti sa tako velikom brojkom.
1: Tako je, hvala puno, evo još jedan put za kraj samo bih ponovio, dođite u što većem broju, pozovite prijatelje, kumova, rodbinu, svi su dobrodošli, tako da hrane će biti dovoljno, svi ćemo uživati u čobancu, u utakmici i nadam se u lijepom vremenu.
0: Hoće li biti čobanca i za građanstvo?
1: Naravno, zato je kažem da svi su pozvani u što većem broju, tako da besplatan je čobana za sve posjetitelje, za to će se pobrinuti naša kulinarska ekipa iz lovačke udruge Vepar.
0: Ok Marko, ništa, još jednom potvrđujemo onu rečenicu prije nekoliko minuta, sretan put, ugodnu, lijepu, mirnu vožnju, budite uz 957, hvala, vidimo se sutra, lijepi pozdrav.
1: Doviđenja.
0: Hvala, do slušanja. Dakle, bio je ovo uživo Marko Slavić, direktor turističke zajednice našega grada. Dakle, odgode nema, Čobanac sutra u središnjem gradskom parku od 14 sati. Budite uz nas.

0: Ovo je nova pjesma Gazda. Danas jesi, sutra nisi. Danas i prenosimo aktualni sat Županijske skupštine Virovitičko-podavske u podne.
1: Tamo gdje tuga živi za stalo.
0: Danas jesi, sutra nisi. Pobjednička pjesma ovogodišnjeg festivala Zlatne žice Slavonije. Bilo je sjajno pop večer. Ajmo majstore.

0: I dalje smo uz Požegu i ovo je nova pjesma, sjajna stvar, Vlatka Kopić-Tena. Gdje smo pogriješili?
1: Me čuješ.
0: Ajmo to čuti još.

0: Orahovica, najbolja domaća glazba.
1: Da, bili su ovo Baruni, ovo je njihov zadnji hit. Mislio sam da sam najgori. Evo nama Julijana, sjajna, sjajna pjesma ovogodišnjih melodija. Stavi misli ler, nakon Julijana, Jelena Rezga i Zorica Konđa, sve sa ovogodišnjih melodija. Ajmo Julijana.

Još malo Zorice Kondže. Sjajna, sjajna pjesma. Probudi ljubav. Probudi ljubav, melodije Jadrana. Neka završi zore, onda idemo put gradske knjižnice. Čeka nas tamo ravnateljica Mateja Šumrada.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.
1: Je, dobro jutro još jednom na 957. Kao što rekoh, idemo put gradske knjižnice, tamo nas čeka ravnateljica Mateja Šumrada. Mateja, lijepi pozdrav, dobro jutro.
2: Lijep pozdrav i vama i svim slušateljima.
1: Hvala lijepo, dobrodošli u jutarnji program na 957. Iako nas dijeli samo prizemlje, evo nas ovako telefonskim putem. Mateja, nova stvar u gradskoj knjižnici, nastavljate sa organizacijom radionica, konkretno sutra od 10 do 12 sati. Mateja, o čemu se radi?
2: Da, evo sutra, znači 10. listopada od 10 do 12 sati očekuje nas jedna vrlo zanimljiva interaktivna radionica financijske pismenosti pod nazivom Knjižnična avantura kroz svijet novca. Radionica je prilagođena dječjem uzrastu, znači predškolska i mlađa školska dob. Napominjem da je to program koji je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.
1: Mm-hmm.
2: Evo sad, kroz igru, razgovor i primjere, znači djeca će naučiti kako pametno raspolagati novcem, kako štedjeti, planirati i općenito kako razviti nekakav odgovoran odnos prema novcu već u ovoj svojoj mlađoj dobi. Jel?
1: Sjajno. Radionica je otvorena, ali tako, za sve zainteresirane?
2: Naravno, radionica je otvorena za sve zainteresirane. Napominjem da će radionicu voditi Maja Dorić-Vuković, vlasnica obrta NDV Consulting. Evo, ja bih još napomenula, znači, neke stvari što će oni konkretno naučiti, kao što je novac, zašto je on općenito važan, odakle dolazi, kako razlikovati želje od potrebe, kako pametno trošiti, štedjeti i općenito zašto je važno postaviti neke financijske ciljeve već od najranije dobi.
1: Je, to sam htio reći, klinci danas već od najranije dobi, kako ste upravo i rekli, barataju novcem, novčanicama i valja ih od malih nogu upoznati i upozoriti na sve ono što novac donosi.
2: Upravo je to i naš cilj ove radionice, evo, koja će biti sutra.
1: Dobro.
2: Evo, ja mogu ako iskoristiti da ovim putem pozovem svu djecu, znači da nam se pridruže sutra od 10 do 12 sati u gradskoj knjižnici, evo, na vrlo zanimljivoj i interaktivnoj radionici.
1: Možda da kažete mamama i tatama koliko će dugo trajati, da znaju kada doći po djecu.
2: Pa evo, otprilike, znači 2 sata od 10 do 12, evo, u 12 je 100% gotovo.
1: Mateja, lijepo hvala što ste bili moj gost, želim vam puno uspjeha, izvijestit ćemo upravo i o ovom događaju koji će se zbiti sutra u našem gradu, odnosno u gradskoj knjižnici u Orahovici. Hvala što ste bili moj gost, ugodan nastavak dana.
2: Hvala i vama.
1: Lijepi pozdrav, do slušanja.
2: Pozdrav.
1: E da, bilo je to Mateja Šumrada, ravnateljica gradske knjižnice.
3: Luda noć.
1: E, luda noć. Bitanga i princeza, bijelo dugme. Pogled na sat, 9.38.

0: malo pojače radio.
1: Bolje je ne plaći, stava je gotovo, priši, kuži.
0: Idemo dalje sa najboljom domaćom i stranom glazbom. Daleka obala, Đavoli, Prljavo kazalište do 10. Onda se opraštamo do ponedjeljka.

0: Ostao sam na duže temperaturu zraka 17 stupnjeva.
1: Ne pada.
0: Malo gledamo tamo prema zapadu. Razvedruje se neka. Ajmo Marijane majstore.

đžavoli nakon kazališta. Sedamnaest stupnjeva. Jutarnji program. Još jednom prognoza vremena. Dakle, meteorolozi najavljuju i dalje oblačno vrijeme s nešto kiše. Hladnije, svježije nego jučer. Najviše dnevne do 20.

Ljudi, 9 sati i 57 minuta. Bilo je lijepo danas uz vas. Bilo je sve za ovaj tjedan u jutarnjem programu. Ja sam Tonin Rađenović. Šaljem vam puno poljubaca i dobrih vibracija. Skupa smo ponovo u ponedjeljak u 6. Želim vam ugodan, lijep i miran vikend. Dobro se zabavite, opustite. Vidimo se u Središnjem gradskom parku na 33. Orahovačkoj Čobanijadi. Sreću svu, dao bi. Volim vas, čujemo se i vidimo. Ugodan nastavak dana. Ostavlja vas uz neponovljivog, jedinog, najvećeg Olivera i njegov Trag u beskraju. Do slušanja, ljudi, pusa!

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji, ovo su vijesti Radio Orahovice. Prije nekoliko dana u Župnom dvoru u Orahovici održan je radni sastanak gradonačelnika Milana Babca i orahovačkog župnika prečasnog Ivice Šoha, na kojem je dogovoreno nekoliko aktivnosti vezanih uz uređenje sakralnih objekata na području grada. Jedan od dogovora odnosio se i na obnovu kapelice Svetog Roka na gradskom groblju u Orahovici. Prema dogovoru, župa će osigurati potreban materijal, dok će grad Orahovica financirati izvođenje radova. Radovi na kapelici započeli su jučer, a gradonačelnik Orahovice Milan Babac obišao je radove i tom prigodom istaknuo važnost suradnje grada i župe na uređenju i očuvanju sakralnih objekata.
2: Na inicijativu župnika Ivice Šoha dogovorili smo da se uredi kapelica na mjesnom groblju u Orahovici, na način da će materijal za uređenje kapelice osigurati župa, dok će radove izvesti komunalno poduzeće grada Orahovice o trošku grada Orahovice. Ovo nije jedino ulaganje u gradska groblja. Također planiramo asfaltirati i prilaz mjesnom groblju u Šumeđu, kao i određene radove u Donjoj Pištani. Ja se nadam da će građani grada Orahovice biti zadovoljni sa izvedbom radova i sa izgledom kapelice. Mi smo i prije toga uložili i donirali klimatizacijski uređaj koji bitno omogućava bolje uvjete za održavanje misa i svega onoga što je potrebno i ljeti za hlađenje i zimi za grijanje.
1: Trenutno se uređuje fasada i vanjski dio kapelice, a nakon završetka tih radova krenut će se i sa uređenjem unutrašnjosti. Prema planu, radovi na kapelici Svetog Roka trebali bi biti završeni početkom studenoga. Gradonačelnik Babac istaknuo je kako je važno nastaviti uređivati sakralne objekte koji su dio povijesti, tradicije i identiteta Orahovice, te zahvalio župi na suradnji i zajedničkom pristupu obnovi kapelice. Predsjednik Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije Dinko Begović sazvao je za danas sjednicu Županijske skupštine. Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, a početak je u 11 sati aktualnim satom. Aktualni sat Županijske skupštine izravno ćemo prenositi u programu Radio Orahovice, pa ćete pitanja županijskih vijećnika i odgovore na njih moći pratiti uživo. Nakon aktualnog sata slijedi dnevni red Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije. U sklopu 33. otvorenog prvenstva grada Orahovice u kuhanju čobanca organizatori su pripremili i posebno iznenađenje za ljubitelje nogometa. Naime, u vrijeme održavanja čobanijade na Poljudu se igra veliki hrvatski derbi između Hajduka i Dinama. No posjetitelji Orahovice neće morati birati između nogometa i dobrog čobanca. Za prijenos slike i tona s Poljuda pobrinut će se Krunoslav Drozd, pa će se uz kuhanje, druženje i glazbu pratiti i događanja s najvećeg i jedinog hrvatskog nogometnog derbija. Čobanijada u subotu počinje u 14 sati u središnjem gradskom parku, a za dobro raspoloženje pobrinut će se Štimung Band. Sport. U sklopu 8. kola prve županijske nogometne lige Papuk će sutra na svom terenu ugostiti Gradinu. Orahovčani nakon remija u Rezovcu traže novu pobjedu pred svojim navijačima, dok Gradina u Orahovicu stiže nakon pobjede protiv Orešca. Susret Papuka i Gradine na rasporedu je sutra u 16 sati na gradskom stadionu u Orahovici, a utakmicu će suditi sudačka trojka, dvojak, Lipaj i Gorički. Vrijeme je za vrijeme. I za danas meteorolozi najavljuju oblačno vrijeme, bit će nešto svježije nego jučer, uz najviše dnevne oko 19 celzijevih stupnjeva. Hvala na pozornosti, ja sam Tonino Rađenović, bile su ovo jutarnje vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like. Doma ličkog krumpira. Proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
3: Ja sam Alen Ružić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina. Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
5: U novoj USKOK-ovoj akciji uhićenja zbog sumnje u kaznena djela protiv okoliša. Vlada predstavila rebalans proračuna za 2026. Prihodi se povećavaju više nego rashodi. Povratak klupskog nogometa nakon trotjedne stanke. Rukometaši Zagreba teško poraženi u Ligi prvaka.
2: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Afera s ilegalnim opasnim otpadom u Gospiću dobila je nastavak. Policija po nalogu USKOK-a provodi uhićenja u Čakovcu, Senju, Zagrebu i Karlovcu. Na meti je više osoba koje su osumnjičene da su u sklopu zločinačkog udruženja počinila teška kaznena djela protiv okoliša. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, priopćio je USKOK.
2: Media Servis. Vijesti.
5: Na sjednici vlade predstavljen je rebalans proračuna za 2026. godinu. Prihodi se povećavaju za 853 milijuna eura na 36,6 milijardi eura. Rashodi se povećavaju za 745 milijuna eura na 40,6 milijardi eura, dok je manjak proračuna smanjen za 108 milijuna eura. Ministar financija Tomislav Ćorić.
6: I u tom kontekstu manjak državnog, samog državnog proračuna se umanjuje sa 4,1 na 4 postotna boda, što će u konačnici utjecati i na umanjenje, odnosno na stabilizaciju proračuna konsolidirane opće države. Ukoliko govorimo o prihodovnoj strani, kako sam rekao, ovih 853 milijuna eura podrazumijevaju povećanje prihoda od poreza za 527,6 milijuna eura, prihoda od doprinosa za 171,7 milijuna eura, te prihoda od imovine koji se smanjuju u konkretnom prijedlogu za 29,2 milijuna eura.
5: Premijer Andrej Plenković otkrio je na što će se sredstva potrošiti.
7: Na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
5: Dodaje da se nastavljaju ulaganja u obranu, prometnu infrastrukturu, kao i sanaciju posljedica potresa. Istaknuo i kako se, prema podacima Ministarstva financija, očekuje da će nam BDP u apsolutnom iznosu ove godine prvi put prijeći 100 milijardi eura.
2: Media Servis. Vijesti.
5: Održana je svečanost potpisivanja ugovora o dodjeli 30 milijuna eura bespovratnih sredstava za projekt Ulaganje u razvoj geotermalne energije. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
8: To je prilika da povećamo energetsku neovisnost Republike Hrvatske, prilika da grijemo domove domaćom energijom, prilika da stvaramo nova radna mjesta i jačamo konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Za razliku od nekih drugih obnovljivih izvora, geotermalna energija ne ovisi o tome sija li sunce ili puše ili vjetar. Ona je dostupna svakog dana u godini 24 sata na dan.
5: Francuski srednjoškolci nisu se dali navući na obećanja političara i nastavljaju s prosvjedima. Sjedinjene Američke Države odlučile su spojiti 21. stoljeće i srednji vijek prijenosom izvršenja smrtne kazne, dok istovremeno vode još jedan rat zbog kojeg trpi ostatak svijeta.
9: Od prilike 141 srednja škola u Francuskoj i dalje je zatvorena zbog prosvjeda širom zemlje, što je manje od 4%, 3700 srednjih škola u zemlji priopćilo je Ministarstvo obrazovanja. U međuvremenu studentske organizacije pozivaju na petu fazu svojih prosvjeda u utorak, nakon što su se vlada i predstavnici mladih dogovorili o nastavku pregovora. Francuski premijer Sebastian Lecornu iznio je mjere koje je predložio ministar obrazovanja. Oni uključuju raspoređivanje 3024 zamjenska nastavnika koji trenutno nisu dodijeljeni ni jednom razredu, pri čemu se prednost daje onih 114 srednjih škola koje se suočavaju sa najvećim poteškoćama. Američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio je da će pogubljenje Nidala Hasana, bivšeg vojnog psihijatra koji je ubio 13 osoba u Fort Hoodu, biti javni događaj. Dužnosnik Ministarstva obrane kasnije potvrdio da će se pogubljenje prenositi u živo 3. prosinca. Bio je to napad radikalnog islamista u vojnoj odori iz vlastitih redova, stoga će ga streljati vojni streljački vod kako i treba biti, a mi ćemo se pobrinuti da ljudi to mogu gledati, da bude javno, jer moraju shvatiti da takvi postupci nose ozbiljne posljedice, rekao je američki ministar Hegseth. A dok administracija planira efekt na pogubljenje, izaslanici Donalda Trumpa sastat će se u Majamiju sa ukrajinskim i europskim dužnosnicima kako bi razgovarali o novim idejama za završetak rata s Rusijom. Prema najavi ukrajinskog predsjednika Zelenskog, riječ je o dvodnevnom sastanku, a uključuje šefa njegova kabineta Kirila Budanova te šefa obavještajne agencije Rustema Umerova i druge suradnike, dok će s američke strane sudjelovati već poznati duo Steve Witkoff i Jared Kushner. Europljani su Washingtonu ranije izrazili nezadovoljstvo zbog rasta troškova energije, za koje je Trump okrivio ukrajinske napade na ruske rafinerije dizela, a ne svoj rat s Iranom. Za medija servis Hrvoje Gašparec.
5: Navanetem Navi Pillay dobitnica je Nobelove nagrade za mir za 2026. godinu. Nagradu je osvojila za svoje napore u promicanju mira i međunarodnog prava.
10: Sport. Nakon 3 tjedna stanke zbog reprezentativnih obveza nastavlja se domaće nogometno prvenstvo. Kolo do 18 sati u Velikoj Gorici otvaraju Gorica i Rudeš. Trener domaćih Mario Carević.
11: Stvarno nam je ova 3 tjedna dobro došlo da smo podizali razinu fizičke spreme za pojedince. Pojedinci neki koji su bili preopterećeni smo malo i poštedili. Odigrali smo jedne dvije dobre utakmice prijateljske i smo dobili što smo tražili. Nastavljamo se na pozitivnu priču iz Pule i zadnju tu našu pobjedu.
10: Sutra je na rasporedu najveći derbi hrvatskog nogometa. Hajduk će na Poljudu dočekati Dinamo od 15 sati, a nakon njih u 18 Osijek dočekuje Istru. U nedjelju od 15 sati igraju Lokomotiva i Varaždin, a kolo će u 18 sati zatvoriti Slaven Belupo i Rijeka. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u dodatnim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Puli će dočekati Island. Kapetanica Doris Bačić.
12: Jedna jako kompletna i čvrsta ekipa, gledali smo je već par puta. Ekipa je dosta nova, već smo bili ušli u Ligu nacija sa novim igračicama, mlađim. Tako da, mislim, atmosfera je stvarno odlična. Evo, ja kad sam tu, ne znam kad smo imali bolju ni atmosferu, ni sve, i mi svi nekako jedva čekamo tu utakmicu.
10: Prva utakmica igra se u 18.45, a uzvrat je na rasporedu 13. listopada u Reykjaviku. Rukometaši Zagreba poraženi su u 3. kolu Lige prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske u Areni Zagreb su izgubili s 33-23 od danskog Alborga. Trener Hrvoje Horvat nakon poraza.
13: Tranzicija, znali smo s čime će udariti, koji im je glavni forte i nismo uspjeli skontrolirati taj povratak nazad u obranu i zabili su previše lakih golova da bi se onda s njima mogli igrati.
10: Kapetan Filip Glavaš.
14: Ljucan, kad se nešto dogovorimo pa ne ispoštujemo, onako gledam možda i ja kroz neku malu trenersku prizmu, jer sam dobio tu kapetana pa mi je stalo, a ovdje svaka lopta košta u Ligi prvaka, svaki napad, svaka obrana, tranzicija pogotovo.
10: Na ljestvici je vodeći Alborg s 5 bodova, koliko ima i Peže. Zagreb je na 2 boda, dok je Celje na 0. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
15: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
16: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Šibenik mjeri 24, Makarska, Split i Zadar 23, Dubrovnik 21, Rijeka i Slavonski Brod 18, Gospić, Osijek, Bjelovar, Krapina i Sisak 16, Karlovac, Varaždin i Zagreb su na 15. Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega, gdje je lokalno moguća i obilna oborina. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne prestanak oborine. U unutrašnjosti će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar postupno slabjeti. U Dalmaciji će puhati umjereno i jako jugo, a na sjevernom Jadranu bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25 celzijevih stupnjeva.
16: Media servis. Najbrža istina. Radio Orahovica. Samo hitovi.

0: Rádio Rachovica. Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ovo je Dnevnik Radio Orahovice, a ovo glavne teme. Počela obnova kapelice na gradskom groblju. Sutra u Orahovici 33. otvoreno prvenstvo Orahovice u kuhanju čobanca. U gradskoj knjižnici sutra još jedna dječja radionica. Nastavlja se prekogranična suradnja Orahovice i Mađarske. Sutra biciklistička utrka. Sport, papuk domaćin Gradini, Došk putuje na noge Dravi. Ovo su glavne teme današnjeg Dnevnika, opširnije u nastavku.
0: Dnevnik.
1: Prije nekoliko dana u župnom dvoru u Orahovici održan je radni sastanak gradonačelnika Milana Babca i orahovačkog župnika prečasnog Ivice Šoha, na kojem je dogovoreno nekoliko aktivnosti vezanih uz uređenje sakralnih objekata na području grada. Jedan od dogovora odnosio se i na obnovu kapelice Svetog Roka na gradskom groblju u Orahovici. Prema dogovoru, župa će osigurati potreban materijal, dok će grad Orahovica financirati izvođenje radova. Radovi na kapelici započeli su jučer, a gradonačelnik Milan Babac obišao je radove i tom prigodom istaknuo važnost suradnje grada i župe na uređenju i očuvanju sakralnih objekata.
2: Na inicijativu župnika Ivice Šoha dogovorili smo da se uredi kapelica na mjesnom groblju u Orahovici na način da će materijal za uređenje kapelice osigurati župa, dok će radove izvesti komunalno poduzeće grada Orahovice o trošku grada Orahovice. Ovo nije jedino ulaganje u gradska groblja i također planiramo asfaltirati i prilaz mjesnom groblju u Šumeđu, kao i određene radove u Donjoj Pištani. Ja se nadam da će građani grada Orahovice biti zadovoljni sa izvedbom radova i sa izgledom kapelice. Mi smo prije toga uložili i donirali klimatizacijski uređaj koji bitno omogućava bolje uvjete za održavanje misa i svega onoga što je potrebno i ljeti za hlađenje i zimi za grijanje.
1: Trenutno se uređuje fasada i vanjski dio kapelice, a nakon završetka tih radova krenut će se uređenje unutrašnjosti. Prema planu, radovi na kapelici Svetog Roka trebali bi biti završeni početkom studenoga mjeseca. Gradonačelnik Babac istaknuo je kako je važno nastaviti uređivati sakralne objekte koji su dio povijesti, tradicije i identiteta Orahovice, te zahvalio župi na suradnji i zajedničkom pristupu obnovi kapelice.
0: Dnevnik.
1: U Orahovici se sutra održava 33. otvoreno prvenstvo grada Orahovice u kuhanju čobanca. Natjecanje u središnjem gradskom parku počinje u 14 sati, a prijave za sudjelovanje otvorene su još samo danas. Očekuje se još jedno dobro posjećeno izdanje ove tradicionalne gastronomske manifestacije, koja okuplja ljubitelje domaće kuhinje, natjecanja i dobrog druženja. Organizatori su za prijavljene ekipe osigurali kilogram mesa, litru vina, stol, klupu, ložišta i drva, dok natjecatelji trebaju ponijeti vlastite kotliče i ostale sastojke potrebne za pripremu čobanca. Najbolje čobance birat će stručna komisija i komisija publike, koje će dodijeliti zasebne nagrade. Za glazbu i dobro raspoloženje tijekom manifestacije pobrinut će se Štimun Bend iz Virovitice, a posjetitelji će na velikom ekranu moći pratiti i nogometni derbi Hajduka i Dinama uz prijenos slike i zvuka s Poljuda. Tako će se u gradskom parku spojiti miris čobanca, glazba, druženje i uzbuđenje velikog nogometnog okršaja. Čobanijadu organizira turistička zajednica grada Orahovice u suradnji sa lovačkom udrugom Vepar. Sve zainteresirane ekipe koje se još žele uključiti mogu se prijaviti, kako sam i rekao, danas na broj telefona 099-262-0336. Organizatori pozivaju građane da sutra posjete gradski park, podrže natjecatelje i uživaju u još jednom izdanju manifestacije koja njeguje domaću gastronomiju i okuplja brojne ljubitelje dobrog čobanca.
0: Dnevnik.
1: U gradskoj knjižnici Orahovica ove subote, dakle sutra, održat će se radionica financijske pismenosti za djecu pod nazivom Knjižnična avantura kroz svijet novca. Radionica će trajati od 10 do 12 sati, a djeca će kroz igru učiti o novcu, razlikovanju potreba i želja, štednji, trošenju i postavljanju financijskih ciljeva. Poseban dio radionice bit će igra Moj mali budžet, kroz koju će najmlađi na praktičan način učiti kako planirati i raspoređivati novac. Radionicu vodi Maja Dorić-Vuković iz MDV Consultinga, a program je namijenjen najmlađima kako bi na jednostavan i njima zanimljiv način usvojili prve osnove financijske pismenosti. Cilj je djecu od najranije dobi potaknuti na odgovorno razmišljanje o novcu, ali i pokazati da im učenje o financijama može biti zanimljivo i zabavno. Program je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija, a iz gradske knjižnice pozivaju zainteresiranu djecu da se pridruže ovoj edukativnoj radionici.
0: Dnevnik.
1: Orahovačko jezero sutra će biti domaćin brdske biciklističke utrke Papuk Orahovica, koja se organizira u sklopu prekograničnog projekta Fire Trail usmjerenog na razvoj aktivnog turizma. Utrka će se voziti kružnom stazom dva jezera, dugom 2,5 km, s ukupnom visinskom razlikom od 60 metara. Na stazi koja kombinira makadam, šljunak, asfalt i beton, mogu sudjelovati licencirani biciklisti, rekreativci i djeca, bez obzira na spol i dobnu kategoriju. Okupljanje sudionika, prijave i preuzimanje startnih brojeva predviđeni su od 9 sati na Orahovačkom jezeru, na adresi Jezerska ulica 49 u Duzluku, dok je start utrke u 10 sati. Za sigurnost sudionika na stazi brinuće Hrvatska gorska služba spašavanja. Za najbolje plasirane natjecatelje osigurani su pehari, medalje i poklon paketi, a svi sudionici dobit će startne pakete. Organizator je osigurao i hranu i piće za sudionike. Utrku organizira grad Orahovica u sklopu prekograničnog projekta sa mađarskim partnerom kroz program InterVEA Mađarska-Hrvatska 2021-2027.
0: Dnevnik.
1: I prije sporta još jedna obavijest. Sutra, 10. listopada, zbog održavanja biciklističke utrke, privremeno će biti zatvoren promet na dijelu Jezerske ulice u Orahovici. Promet će biti zatvoren od 8 do 17 sati na dionici od tzv. Novog hotela do Kurije Hercegovac, odnosno raskrižja Jezerske ulice sa ulicom Strana. Za vrijeme zatvaranja promet će se preusmjeravati obilazno, a vozače se poziva na poštivanje privremene prometne signalizacije i uputa organizatora. Iz grada Orahovice i organizacije utrke mole građane za razumijevanje zbog privremene regulacije prometa.
0: Sport.
1: Evo nas i kod sporta, pred nama je bogat sportski vikend za klubove s orahovačkog područja. Nogometaši Papuka i Doška igraju susrete 8. kola prve županijske lige, dok su na rasporedu i utakmice Premier lige za Čačinačku mladost i Zdenačku slogu. Papuk će sutra u Orahovici ugostiti Gradinu, dok Došku nedjelju očekuje teško gostovanje u Terezinom polju kod domaće Drave. Obje utakmice počinju u 16 sati. U 8. kolu Premier lige Virovitičko-podravske županije Sloga iz Zdenaca sutra gostuju u Slatini, a Mladost iz Čačinaca u nedjelju će na svom terenu ugostiti Slavoniju iz Sladojevaca. Također, oba susreta počinju u 16 sati. Na rukometne parkete sutra izlaze rukometaši Orahovice, koji će u domaćoj dvorani u susretu drugog kola druge Hrvatske rukometne lige Istok ugostiti Petrijevce. Utakmica počinje u 19 sati. Rukometašice Orahovice u nedjelju očekuje susret trećeg kola treće Hrvatske rukometne lige Istok za žene. U Orahovici će ugostiti Dardu, a početak utakmice zakazan je za 18 sati. Vikend donosi i susrete petog kola prve međužupanijske boćarske lige. Doljani će u derbiju kola odmeriti snage sa Otkosom 10, dok Dalmatinac iz Bukvika gostuje u Slavonskom Borodu kod Brličke.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme za vrijeme, u nastavku dana očekuje nas i dalje promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne prestanak oborina. Najviše dnevne temperature zraka između 18 i 23 celziva stupnja, u gori malo niža. Vrijeme sutra prevladavat će promjenjivo vrijeme. Puhat će većinom slab vjetar, moguća i slaba kiša u jutarnjim dijelovima dana. Navečer dumiren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura u Orahovici sutra od 10 do 15, a najviše dnevne kretat će se od 17 do 22 celziva stupnja, u gorju malo niža. U Orahovici u 13 sati uz oblačno vrijeme mjerimo plus 16.
0: Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, bio je ovo Dnevnik Radio Orahovice. Ja sam Tonino Rađenović, hvala vam i do slušanja u ponedjeljak.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, ovdje Radio Orahovica. U nastavku poslušajte vijesti. U Orahovici se sutra održava 33. otvoreno prvenstvo grada Orahovice u kuhanju čobanca. Natjecanje u središnjem gradskom parku počinje u 14 sati, a prijave za sudjelovanje otvorene su još samo danas. Očekuje se još jedno dobro posjećeno izdanje ove tradicionalne gastronomske manifestacije koja okuplja ljubitelje domaće kuhinje, natjecanja i dobrog druženja. Organizatori su za prijavljene ekipe osigurali kilogram mesa, litru vina, stol, klupu, ložišta i drva, dok natjecatelji trebaju ponijeti vlastite kotliče i ostale sastojke potrebne za pripremu čobanca. Najbolje čobance birat će stručna komisija i komisija publike, koje će dodijeliti zasebne nagrade. Za glazbu i dobro raspoloženje tijekom manifestacije pobrinut će se Štimung Band iz Virovitice, a posjetitelji će na velikom ekranu moći pratiti i nogometni derbi Hajduka i Dinama uz prijenos slike i zvuka s Poljuda. Tako će se u gradskom parku spojiti miris čobanca, glazba, druženje i uzbuđenje velikog nogometnog okršaja. Čobanijadu organizira Turistička zajednica grada Orahovice u suradnji sa Lovačkom udrugom Vepar. Sve zainteresirane ekipe koje se još žele uključiti mogu se prijaviti, kako sam i rekao, danas na broj telefona 099-262-0336. Organizatori pozivaju građane da sutra posjete gradski park, podrže natjecatelje i uživaju u još jednom izdanju manifestacije koja njeguje domaću gastronomiju i okuplja brojne ljubitelje dobrog čobanca. Orahovačko jezero sutra će biti domaćin brdske biciklističke utrke Papuk Orahovica, koja se organizira u sklopu prekograničnog projekta Fire Trail, usmjerenog na razvoj aktivnog turizma. Utrka će se voziti kružnom stazom dva jezera, dugom 2,5 km, s ukupnom visinskom razlikom od 60 metara. Na stazi koja kombinira makadam, šljunak, asfalt i beton, mogu sudjelovati licencirani biciklisti, rekreativci i djeca, bez obzira na spol i dobnu kategoriju. Okupljanje sudionika, prijave i preuzimanje startnih brojeva predviđeni su od 9 sati na Orahovačkom jezeru, na adresi Jezerska ulica 49 u Duzluku, dok je start utrke u 10 sati. Za sigurnost sudionika na stazi brinuće Hrvatska gorska služba spašavanja. Za najbolje plasirane natjecatelje osigurani su pehari, medalje i poklon paketi, a svi sudionici dobit će startne pakete. Organizator je osigurao i hranu i piće za sudionike. Utrku organizira grad Orahovica u sklopu prekograničnog projekta sa mađarskim partnerom kroz program InterVEA Mađarska Hrvatska 2021-2027. Evo nas i kod sporta, pred nama je bogat sportski vikend za klubove s orahovačkog područja. Nogometaši Papuka i Doška igraju susrete 8. kola prve županijske lige, dok su na rasporedu i utakmice premijer lige za Čačinačku mladost i Zdenačku slogu. Papuk će sutra u Orahovici ugostiti Gradinu, dok Došku nedjelju očekuje teško gostovanje u Terezinom polju kod domaće Drave. Obje utakmice počinju u 16 sati. U 8. kolu premijer lige Virovitičko-podravske županije Sloga iz Zdenaca sutra gostuje u Slatini, a Mladost iz Čačinaca u nedjelju će na svom terenu ugostiti Slavoniju iz Sladojevaca. Također, oba susreta počinju u 16 sati. Na rukometne parkete sutra izlaze rukometaši Orahovice, koji će u domaćoj dvorani u susretu drugog kola druge Hrvatske rukometne lige Istok ugostiti Petrijevce. Utakmica počinje u 19 sati. Rukometašice Orahovice u nedjelju očekuje susret trećeg kola treće Hrvatske rukometne lige Istok za žene. U Orahovici će ugostiti Dardu, a početak utakmice zakazan je za 18 sati. Vikend donosi i susrete petog kola prve međužupanijske boćarske lige. Doljani će u derbiju kola odmjeriti snage sa Otkosom 10, dok Dalmatinac iz Bukvika gostuje u Slavonskom Brodu kod Brličke. Vrijeme za vrijeme. U nastavku dana očekuje nas i dalje promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne prestanak oborina. Najviše dnevne temperature zraka između 18 i 23 Celzijeva stupnja, u gori malo niža. Vrijeme sutra prevladavat će promjenjivo vrijeme. Puhat će većinom slab vjetar, moguća i slaba kiša u jutarnjim dijelovima dana. Navečer umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura u Orahovici sutra od 10 do 15, a najviše dnevne kretat će se od 17 do 22 Celzijeva stupnja, u goriju malo niža.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, ovdje Radio Orahovica. U nastavku poslušajte vijesti. U Orahovici se sutra održava 33. otvoreno prvenstvo grada Orahovice u kuhanju čobanca. Natjecanje u središnjem gradskom parku počinje u 14 sati, a prijave za sudjelovanje otvorene su još samo danas. Očekuje se još jedno dobro posjećeno izdanje ove tradicionalne gastronomske manifestacije koja okuplja ljubitelje domaće kuhinje, natjecanja i dobrog druženja. Organizatori su za prijavljene ekipe osigurali kilogram mesa, litru vina, stol, klupu, ložišta i drva, dok natjecatelji trebaju ponijeti vlastite kotliče i ostale sastojke potrebne za pripremu čobanca. Najbolje čobance birat će stručna komisija i komisija publike, koje će dodijeliti zasebne nagrade. Za glazbu i dobro raspoloženje tijekom manifestacije pobrinut će se Štimung Band iz Virovitice, a posjetitelji će na velikom ekranu moći pratiti i nogometni derbi Hajduka i Dinama uz prijenos slike i zvuka s Poljuda. Tako će se u gradskom parku spojiti miris čobanca, glazba, druženje i uzbuđenje velikog nogometnog okršaja. Čobanijadu organizira Turistička zajednica grada Orahovice u suradnji sa Lovačkom udrugom Vepar. Sve zainteresirane ekipe koje se još žele uključiti mogu se prijaviti, kako sam i rekao, danas na broj telefona 099-262-0336. Organizatori pozivaju građane da sutra posjete gradski park, podrže natjecatelje i uživaju u još jednom izdanju manifestacije koja njeguje domaću gastronomiju i okuplja brojne ljubitelje dobrog čobanca. Orahovačko jezero sutra će biti domaćin brdske biciklističke utrke Papuk Orahovica, koja se organizira u sklopu prekograničnog projekta Fire Trail usmjerenog na razvoj aktivnog turizma. Utrka će se voziti kružnom stazom dva jezera dugom 2,5 km s ukupnom visinskom razlikom od 60 metara. Na stazi koja kombinira makadam, šljunak, asfalt i beton mogu sudjelovati licencirani biciklisti, rekreativci i djeca bez obzira na spol i dobnu kategoriju. Okupljanje sudionika, prijave i preuzimanje startnih brojeva predviđeni su od 9 sati na Orahovačkom jezeru, na adresi Jezerska ulica 49 u Duzluku, dok je start utrke u 10 sati. Za sigurnost sudionika na stazi brinuće Hrvatska gorska služba spašavanja. Za najbolje plasirane natjecatelje osigurani su pehari, medalje i poklon paketi, a svi sudionici dobit će startne pakete. Organizator je osigurao i hranu i piće za sudionike. Utrku organizira grad Orahovica u sklopu prekograničnog projekta sa mađarskim partnerom kroz program InterVA Mađarska Hrvatska 2021-2027. Evo nas i kod sporta, pred nama je bogat sportski vikend za klubove s orahovačkog područja. Nogometaši Papuka i Doška igraju susrete 8. kola prve županijske lige, dok su na rasporedu i utakmice premijer lige za Čačinačku mladost i Zdenačku slogu. Papuk će sutra u Orahovici ugostiti Gradinu, dok Došku u nedjelju očekuje teško gostovanje u Terezinom polju kod domaće Drave. Obje utakmice počinju u 16 sati. U 8. kolu premijer lige Virovitičko-podravske županije Sloga iz Zdenaca sutra gostuju u Slatini, a Mladost iz Čačinaca u nedjelju će na svom terenu ugostiti Slavoniju iz Sladojevaca. Također, oba susreta počinju u 16 sati. Na rukometne parkete sutra izlaze rukometaši Orahovice, koji će u domaćoj dvorani u susretu drugog kola druge Hrvatske rukometne lige Istok ugostiti Petrijevce. Utakmica počinje u 19 sati. Rukometašice Orahovice u nedjelju očekuje susret trećeg kola treće Hrvatske rukometne lige Istok za žene. U Orahovici će ugostiti Dardu, a početak utakmice zakazan je za 18 sati. Vikend donosi i susrete petog kola prve međužupanijske boćarske lige. Doljani će u derbiju kola odmeriti snage sa Otkosom 10, dok Dalmatinac iz Bukvika gostuje u Slavonskom Brodu kod Brličke. Vrijeme za vrijeme. U nastavku dana očekuje nas i dalje promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskvama s grmljavinom. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne prestanak oborina. Najviše dnevne temperature zraka između 18 i 23 celzijeva stupnja, u gorju malo niža. Vrijeme sutra prevladavat će promjenjivo vrijeme. Puhat će većinom slab vjetar, moguća i slaba kiša u jutarnjim dijelovima dana. Navečer umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura u Orahovici sutra od 10 do 15, a najviše dnevne kretat će se od 17 do 22 celzijeva stupnja, u gorju malo niža.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

dok se sve okriče, nek cili svi trče, ništa to ne vidi, zar još ne

mogu biti tvoj, tu gdje bio sam, ko napušteni brod, na stijene nasukan. A ja razapet, razoren do dna, još me ne da ludo more buditi sna. Ne mogu biti tvoj, gdje još se otkidam.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, ovdje Radio Orahovica. U nastavku poslušajte vijesti. U Orahovici se sutra održava 33. otvoreno prvenstvo grada Orahovice u kuhanju čobanca. Natjecanje u središnjem gradskom parku počinje u 14 sati, a prijave za sudjelovanje otvorene su još samo danas. Očekuje se još jedno dobro posjećeno izdanje ove tradicionalne gastronomske manifestacije koja okuplja ljubitelje domaće kuhinje, natjecanja i dobrog druženja. Organizatori su za prijavljene ekipe osigurali kilogram mesa, litru vina, stol, klupu, ložišta i drva, dok natjecatelji trebaju ponijeti vlastite kotliće i ostale sastojke potrebne za pripremu čobanca. Najbolje čobance birat će stručna komisija i komisija publike, koje će dodijeliti zasebne nagrade. Za glazbu i dobro raspoloženje tijekom manifestacije pobrinut će se Štimun Band iz Virovitice, a posjetitelji će na velikom ekranu moći pratiti i nogometni derbi Hajduka i Dinama uz prijenos slike i zvuka s Poljuda. Tako će se u gradskom parku spojiti miris čobanca, glazba, druženje i uzbuđenje velikog nogometnog okršaja. Čobanijadu organizira Turistička zajednica grada Orahovice u suradnji sa Lovačkom udrugom Vepar. Sve zainteresirane ekipe koje se još žele uključiti mogu se prijaviti, kako sam i rekao, danas na broj telefona 099-262-0336. Organizatori pozivaju građane da sutra posjete gradski park, podrže natjecatelje i uživaju u još jednom izdanju manifestacije koja njeguje domaću gastronomiju i okuplja brojne ljubitelje dobrog čobanca. Orahovačko jezero sutra će biti domaćin brdske biciklističke utrke Papuk Orahovica, koja se organizira u sklopu prekograničnog projekta Fire Trail usmjerenog na razvoj aktivnog turizma. Utrka će se voziti kružnom stazom dva jezera dugom 2,5 km s ukupnom visinskom razlikom od 60 metara. Na stazi koja kombinira makadam, šljunak, asfalt i beton mogu sudjelovati licencirani biciklisti, rekreativci i djeca bez obzira na spol i dobnu kategoriju. Okupljanje sudionika, prijave i preuzimanje startnih brojeva predviđeni su od 9 sati na Orahovačkom jezeru, na adresi Jezerska ulica 49 u Duzluku, dok je start utrke u 10 sati. Za sigurnost sudionika na stazi brinuće Hrvatska gorska služba spašavanja. Za najbolje plasirane natjecatelje osigurani su pehari, medalje i poklon paketi, a svi sudionici dobit će startne pakete. Organizator je osigurao i hranu i piće za sudionike. Utrku organizira grad Orahovica u sklopu prekograničnog projekta sa mađarskim partnerom kroz program InterVA Mađarska Hrvatska 2021-2027. Evo nas i kod sporta, pred nama je bogat sportski vikend za klubove s orahovačkog područja. Nogometaši Papuka i Doška igraju susrete 8. kola prve županijske lige, dok su na rasporedu i utakmice premijer lige za Čačinačku mladost i Zdenačku slogu. Papuk će sutra u Orahovici ugostiti Gradinu, dok Došku nedjelju očekuje teško gostovanje u Terezinom polju kod domaće Drave. Obje utakmice počinju u 16 sati. U 8. kolu premijer lige Virovitičko-podravske županije Sloga iz Zdenaca sutra gostuju u Slatini, a Mladost iz Čačinaca u nedjelju će na svom terenu ugostiti Slavoniju iz Sladojevaca. Također, oba susreta počinju u 16 sati. Na rukometne parkete sutra izlaze rukometaši Orahovice, koji će u domaćoj dvorani u susretu drugog kola druge Hrvatske rukometne lige Istok ugostiti Petrijevce. Utakmica počinje u 19 sati. Rukometašice Orahovice u nedjelju očekuje susret trećeg kola treće Hrvatske rukometne lige Istok za žene. U Orahovici će ugostiti Dardu, a početak utakmice zakazan je za 18 sati. Vikend donosi i susrete petog kola prve međužupanijske boćarske lige. Doljani će u derbiju kola odmeriti snage sa Otkosom 10, dok Dalmatinac iz Bukvika gostuje u Slavonskom Brodu kod Brličke. Vrijeme za vrijeme. U nastavku dana očekuje nas i dalje promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne prestanak oborina. Najviše dnevne temperature zraka između 18 i 23 celzijeva stupnja, u gori malo niža. Vrijeme sutra prevladavat će promjenjivo vrijeme. Puhat će većinom slab vjetar, moguća i slaba kiša u jutarnjim dijelovima dana. Navečer duumiren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura u Orahovici sutra od 10 do 15, a najviše dnevne kretat će se od 17 do 22 celzijeva stupnja, u gorju malo niža.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica. Samo hitovi.

0: jedan.
1: Kao svjetlo u daljini, koje gledam cijelu noć, moje se

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, ovdje Radio Orahovica. U nastavku poslušajte vijesti. U Orahovici se sutra održava 33. otvoreno prvenstvo grada Orahovice u kuhanju čobanca. Natjecanje u središnjem gradskom parku počinje u 14 sati, a prijave za sudjelovanje otvorene su još samo danas. Očekuje se još jedno dobro posjećeno izdanje ove tradicionalne gastronomske manifestacije koja okuplja ljubitelje domaće kuhinje, natjecanja i dobrog druženja. Organizatori su za prijavljene ekipe osigurali kilogram mesa, litru vina, stol, klupu, ložišta i drva, dok natjecatelji trebaju ponijeti vlastite kotliće i ostale sastojke potrebne za pripremu čobanca. Najbolje čobance birat će stručna komisija i komisija publike, koje će dodijeliti zasebne nagrade. Za glazbu i dobro raspoloženje tijekom manifestacije pobrinut će se Štimun bend iz Virovitice, a posjetitelji će na velikom ekranu moći pratiti i nogometni derbi Hajduka i Dinama uz prijenos slike i zvuka s Poljuda. Tako će se u gradskom parku spojiti miris čobanca, glazba, druženje i uzbuđenje velikog nogometnog okršaja. Čobanijadu organizira Turistička zajednica grada Orahovice u suradnji sa Lovačkom udrugom Vepar. Sve zainteresirane ekipe koje se još žele uključiti mogu se prijaviti, kako sam i rekao, danas na broj telefona 099-262-0336. Organizatori pozivaju građane da sutra posjete gradski park, podrže natjecatelje i uživaju u još jednom izdanju manifestacije koja njeguje domaću gastronomiju i okuplja brojne ljubitelje dobrog čobanca. Orahovačko jezero sutra će biti domaćin brdske biciklističke utrke Papuk Orahovica, koja se organizira u sklopu prekograničnog projekta Fire Trail usmjerenog na razvoj aktivnog turizma. Utrka će se voziti kružnom stazom dva jezera dugom 2,5 km s ukupnom visinskom razlikom od 60 metara. Na stazi koja kombinira makadam, šljunak, asfalt i beton mogu sudjelovati licencirani biciklisti, rekreativci i djeca bez obzira na spol i dobnu kategoriju. Okupljanje sudionika, prijave i preuzimanje startnih brojeva predviđeni su od 9 sati na Orahovačkom jezeru, na adresi Jezerska ulica 49 u Duzluku, dok je start utrke u 10 sati. Za sigurnost sudionika na stazi brinuće Hrvatska gorska služba spašavanja. Za najbolje plasirane natjecatelje osigurani su pehari, medalje i poklon paketi, a svi sudionici dobit će startne pakete. Organizator je osigurao i hranu i piće za sudionike. Utrku organizira grad Orahovica u sklopu prekograničnog projekta sa mađarskim partnerom kroz program InterVEA Mađarska Hrvatska 2021-2027. Evo nas i kod sporta, pred nama je bogat sportski vikend za klubove s orahovačkog područja. Nogometaši Papuka i Doška igraju susrete 8. kola prve županijske lige, dok su na rasporedu i utakmice Premier lige za Čačinačku mladost i Zdenačku slogu. Papuk će sutra u Orahovici ugostiti Gradinu, dok Došku u nedjelju očekuje teško gostovanje u Terezinom polju kod domaće Drave. Obje utakmice počinju u 16 sati. U 8. kolu Premier lige Virovitičko-podravske županije Sloga iz Zdenaca sutra gostuju u Slatini, a Mladost iz Čačinaca u nedjelju će na svom terenu ugostiti Slavoniju iz Sladojevaca. Također, oba susreta počinju u 16 sati. Na rukometne parkete sutra izlaze rukometaši Orahovice, koji će u domaćoj dvorani u susretu drugog kola druge Hrvatske rukometne lige Istok ugostiti Petrijevce. Utakmica počinje u 19 sati. Rukometašice Orahovice u nedjelju očekuje susret trećeg kola treće Hrvatske rukometne lige Istok za žene. U Orahovici će ugostiti Dardu, a početak utakmice zakazan je za 18 sati. Vikend donosi i susrete petog kola prve međužupanijske boćarske lige. Doljani će u derbiju kola odmeriti snage sa Otkosom 10, dok Dalmatinac iz Bukvika gostuje u Slavonskom Brodu kod Brličke. Vrijeme za vrijeme. U nastavku dana očekuje nas i dalje promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskvama s grmljavinom. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne prestanak oborina. Najviše dnevne temperature zraka između 18 i 23 Celzijeva stupnja, u gorju malo niža. Vrijeme sutra prevladavat će promjenjivo vrijeme. Puhat će većinom slab vjetar, moguća i slaba kiša u jutarnjim dijelovima dana. Navečer umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura u Orahovici sutra od 10 do 15, a najviše dnevne kretat će se od 17 do 22 Celzijeva stupnja, u gorju malo niža.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Smoky.
1: Radio Orahovica, reprizni program. Radio Orahovica, Dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ovo je Dnevnik Radio Orahovice, a ovo glavne teme. Počela obnova kapelice na gradskom groblju. Sutra u Orahovici 33. otvoreno prvenstvo Orahovice u kuhanju čobanca. U gradskoj knjižnici sutra još jedna dječja radionica. Nastavlja se prekogranična suradnja Orahovice i Mađarske. Sutra biciklistička utrka. Sport, papuk domaćin Gradini, Došk putuje na noge Dravi. Ovo su glavne teme današnjeg Dnevnika, opširnije u nastavku.
1: Dnevnik.
2: Prije nekoliko dana u župnom dvoru u Orahovici održan je radni sastanak gradonačelnika Milana Babca i orahovačkog župnika prečasnog Ivice Šoha, na kojem je dogovoreno nekoliko aktivnosti vezanih uz uređenje sakralnih objekata na području grada. Jedan od dogovora odnosio se i na obnovu kapelice Svetog Roka na gradskom groblju u Orahovici. Prema dogovoru, župa će osigurati potreban materijal, dok će grad Orahovica financirati izvođenje radova. Radovi na kapelici započeli su jučer, a gradonačelnik Milan Babac obišao je radove i tom prigodom istaknuo važnost suradnje grada i župe na uređenju i očuvanju sakralnih objekata.
3: Na inicijativu župnika Ivice Šoha dogovorili smo da se uredi kapelica na mjesnom groblju u Orahovici na način da će materijal za uređenje kapelice osigurati župa, dok će radove izvesti komunalno poduzeće grada Orahovice o trošku grada Orahovice. Ovo nije jedino ulaganje u gradska groblja. Također planiramo asfaltirati i prilaz mjesnom groblju u Šumeđu, kao i određene radove u Donjoj Pištani. Ja se nadam da će građani grada Orahovice biti zadovoljni sa izvedbom radova i sa izgledom kapelice. Mi smo prije toga uložili i donirali klimatizacijski uređaj koji bitno omogućava bolje uvjete za održavanje misa i svega onoga što je potrebno i ljeti za hlađenje i zimi za grijanje.
2: Trenutno se uređuje fasada i vanjski dio kapelice, a nakon završetka tih radova krenut će se uređenje unutrašnjosti. Prema planu, radovi na kapelici Svetog Roka trebali bi biti završeni početkom studenoga mjeseca. Gradonačelnik Babac istaknuo je kako je važno nastaviti uređivati sakralne objekte koji su dio povijesti, tradicije i identiteta Orahovice, te zahvalio župi na suradnji i zajedničkom pristupu obnovi kapelice.
1: Dnevnik.
2: U Orahovici se sutra održava 33. otvoreno prvenstvo grada Orahovice u kuhanju čobanca. Natjecanje u središnjem gradskom parku počinje u 14 sati, a prijave za sudjelovanje otvorene su još samo danas. Očekuje se još jedno dobro posjećeno izdanje ove tradicionalne gastronomske manifestacije, koja okuplja ljubitelje domaće kuhinje, natjecanja i dobrog druženja. Organizatori su za prijavljene ekipe osigurali kilogram mesa, litru vina, stol, klupu, ložišta i drva, dok natjecatelji trebaju ponijeti vlastite kotliće i ostale sastojke potrebne za pripremu čobanca. Najbolje čobance birat će stručna komisija i komisija publike, koje će dodijeliti zasebne nagrade. Za glazbu i dobro raspoloženje tijekom manifestacije pobrinut će se Štimun Band iz Virovitice, a posjetitelji će na velikom ekranu moći pratiti i nogometni derbi Hajduka i Dinama uz prijenos slike i zvuka s Poljuda. Tako će se u gradskom parku spojiti miris čobanca, glazba, druženje i uzbuđenje velikog nogometnog okršaja. Čobanijadu organizira Turistička zajednica grada Orahovice u suradnji sa Lovačkom udrugom Vepar. Sve zainteresirane ekipe koje se još žele uključiti mogu se prijaviti, kako sam i rekao, danas na broj telefona 099-262-0336. Organizatori pozivaju građane da sutra posjete gradski park, podrže natjecatelje i uživaju u još jednom izdanju manifestacije koja njeguje domaću gastronomiju i okuplja brojne ljubitelje dobrog čobanca.
1: Dnevnik.
2: U gradskoj knjižnici Orahovica ove subote, dakle sutra, održat će se radionica financijske pismenosti za djecu pod nazivom Knjižnična avantura kroz svijet novca. Radionica će trajati od 10 do 12 sati, a djeca će kroz igru učiti o novcu, razlikovanju potreba i želja, štednji, trošenju i postavljanju financijskih ciljeva. Poseban dio radionice bit će igra Moj mali budžet, kroz koju će najmlađi na praktičan način učiti kako planirati i raspoređivati novac. Radionicu vodi Maja Dorić-Vuković iz MDV Consultinga, a program je namijenjen najmlađima kako bi na jednostavan i njima zanimljiv način usvojili prve osnove financijske pismenosti. Cilj je djecu od najranije dobi potaknuti na odgovorno razmišljanje o novcu, ali i pokazati da im učenje o financijama može biti zanimljivo i zabavno. Program je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija, a iz gradske knjižnice pozivaju zainteresiranu djecu da se pridruže ovoj edukativnoj radionici.
1: Dnevnik.
2: Orahovačko jezero sutra će biti domaćin brdske biciklističke utrke Papuk Orahovica, koja se organizira u sklopu prekograničnog projekta Fire Trail, usmjerenog na razvoj aktivnog turizma. Utrka će se voziti kružnom stazom dva jezera, dugom 2,5 km, s ukupnom visinskom razlikom od 60 metara. Na stazi koja kombinira makadam, šljunak, asfalt i beton, mogu sudjelovati licencirani biciklisti, rekreativci i djeca, bez obzira na spol i dobnu kategoriju. Okupljanje sudionika, prijave i preuzimanje startnih brojeva predviđeni su od 9 sati na Orahovačkom jezeru, na adresi Jezerska ulica 49 u Duzluku, dok je start utrke u 10 sati. Za sigurnost sudionika na stazi brinuće Hrvatska gorska služba spašavanja. Za najbolje plasirane natjecatelje osigurani su pehari, medalje i poklon paketi, a svi sudionici dobit će startne pakete. Organizator je osigurao i hranu i piće za sudionike. Utrku organizira grad Orahovica u sklopu prekograničnog projekta sa mađarskim partnerom kroz program InterVEA Mađarska Hrvatska 2021-2027.
1: Dnevnik.
2: I prije sporta još jedna obavest. Sutra, 10. listopada, zbog održavanja biciklističke utrke, privremeno će biti zatvoren promet na dijelu Jezerske ulice u Orahovici. Promet će biti zatvoren od 8 do 17 sati na dionici od tzv. Novog hotela do Kurije Hercegovac, odnosno raskrižja Jezerske ulice sa ulicom Strana. Za vrijeme zatvaranja promet će se preusmjeravati obilazno, a vozače se poziva na poštivanje privremene prometne signalizacije i uputa organizatora. Iz grada Orahovice i organizacije utrke mole građane za razumijevanje zbog privremene regulacije prometa.
1: Sport.
2: Evo nas i kod sporta, pred nama je bogat sportski vikend za klubove s orahovačkog područja. Nogometaši Papuka i Doška igraju susrete 8. kola prve županijske lige, dok su na rasporedu i utakmice premijer lige za Čačinačku mladost i Zdenačku slogu. Papuk će sutra u Orahovici ugostiti Gradinu, dok Došku nedjelju očekuje teško gostovanje u Terezinom polju kod domaće Drave. Obje utakmice počinju u 16 sati. U 8. kolu premijer lige Virovitičko-podravske županije Sloga iz Zdenaca sutra gostuju u Slatini, a Mladost iz Čačinaca u nedjelju će na svom terenu ugostiti Slavoniju iz Sladojevaca. Također, oba susreta počinju u 16 sati. Na rukometne parkete sutra izlaze rukometaši Orahovice, koji će u domaćoj dvorani u susretu drugog kola druge Hrvatske rukometne lige Istok ugostiti Petrijevce. Utakmica počinje u 19 sati. Rukometašice Orahovice u nedjelju očekuje susret trećeg kola treće Hrvatske rukometne lige Istok za žene. U Orahovici će ugostiti Dardu, a početak utakmice zakazan je za 18 sati. Vikend donosi i susrete petog kola prve međužupanijske boćarske lige. Doljani će u derbiju kola odmeriti snage sa Otkosom 10, dok Dalmatinac iz Bukvika gostuje u Slavonskom Brodu kod Brličke.
1: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme za vrijeme, u nastavku dana očekuje nas i dalje promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskvajima s grmljavinom. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne prestanak oborina. Najviše dnevne temperature zraka između 18 i 23 celzijeva stupnja, u gorju malo niža. Vrijeme sutra prevladavat će promjenjivo vrijeme. Puhat će većinom slab vjetar, moguća i slaba kiša u jutarnjim dijelovima dana. Navečer dumiren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura u Orahovici sutra od 10 do 15, a najviše dnevne kretat će se od 17 do 22 celzijeva stupnja, u gorju malo niža. U Orahovici u 13 sati uz oblačno vrijeme mjerimo plus 16.
1: Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, bio je ovo Dnevnik Radio Orahovice. Ja sam Tonino Rađenović, hvala vam i do slušanja u ponedjeljak.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice. Radio Orahovica, reprizni program.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.